Kada që mba që qëpë qajmë për ma të shubi u letë një trome e shi që mo ishment. Turke më kacra dak mo Pakistanis, Beluqistanis, provincia shi sam gëzavru matare beze kanë khur qëli puli terrorin stuli tavda s'këma da gëma më cukhare ba gamot kua tago pul ta gamo. Kyras ka përcele për të e lobit kanë cëkate bashi Turke sakare u sakme ta sa ministro maghë nishnarum, shë zërcu nebulia tavda s'mi shedegat gamot ve uri më skuer plit. Qëm kacrat këp tam sazare lë tavda s'këmas. Gmerti s'kalo bas u surweb të mat vinë si co cre ta karga da u sam zimreb të mat oja xepsta Pakistani s'khalës, në të kua mija kanë cëkate bashi. Somkhetta normalizacijës procesi Turkije specialma carmo mat gynel ma ganac khadarom. Somkhetis importis ada eksportis tvis akhal kalaki qarsis sarkinik zo khazis kaxnam. Ahali nabijia or mezober kwekana shori savajro urtier to bepsi. Serdar Kilic ma eskans khade bakvira socialu kselik shi gaagetan. Մանաղնիշնա Սոմխետիս պրեմիեր մինիս Նիկոլ Փաշինյանիս միեր մանամդե գակետեպուլի գանցխադեպա։ Հոմլիս թանախմադա ծարգինի գզո խազի Սոմխետիս Սագարեու վաճրոբիս գտվիս գայիղսնա։ Ամերկի շերտեպուլի շտատեպիս պրեզդետմա Դոնալդ Տրամպմա գանացխադարում մոլապարակեպեպի Իրանթան արիս օրգանիս զեպուլի դա կոնստրուկցիուլի դա պիրոբատադուրում, բլոկադա շենարչունդեպա սաբոլո շետախմեպիս միղծևամդե։ Բլոկադա սրուլի ձալի տարչեպա մանամ սանամ շետախմեպա արիքնեպա միղծևուլի դա տամոցմեպուլի դա խելմոցերիլի։ Որիվ եմ խարե մունդա գամոյի կնոն էս տրոդակ վելապերի սրապատ կաակետոն։ Շեցտոմիս տաշվեպա դավուշվեպելիա, տացերա տրամպմակ վիրաս թավի սոցիալուր պլատ պորմազ է։